0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Trollstigen är fortsatt stängt efter att det gick ett jordskred på fylkesväg 63 i Istadalen torsdag kväll. Skredet ska vara runt 10 meter långt och en halv meter höjt. Vägen är stängt med bom både på Raimasia och vid Slättvika. Det ska göras en ny värdering av om vägen kan öppnas fredag förmiddag. Och en geolog har undersökt en steinblock på Sørvestsida av Sukkertoppen i Ålesund efter en bekymringsmelding från en turgåer, skriver Ålesund kommune. Vurderingen är att det inte är något akut rasfare och området blir därför inte stängt. Steinblocken ligger utanför turstien. Och en person på elsparkesykkel kolliderade med en bil på Moa i Ålesund torsdag kväll. Föraren av elsparkesykkeln var vid bevissthet efter olycka och blev fraktad till sjukhus med ambulans. Politiet har upprättat sak.
2: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Skiftende vind gjennom fredagen, oppholdsvær og sol først på dagen, så er det litt skye i ettermiddag og til kvelden far for litt nedbør. Temperaturer på 22 grader.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgenrushet er godt i gang, og det er naturlig nok flere biler på veiene rundt om i Ålesund. Så langt så går det likevel jevnt og fint uten de alt for store utfordringene.
2: Dette er morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

Eva Somber med Homewrecker här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och det är fortsatt situationer runt Kong Harald som prägar denna fredagsmorgonen. Kongehuset upplyste som känt igår kväll att kongens hälsotillstånd är oförändrat men fortsatt svärt allvarlig. Kongen är inlagt på Rikshospitalet och det är naturligt nog många som följer utvecklingen tätt. Vi sänder våra varmaste tankar till

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sol och blå himmel denna fredagsmorgonen och det blir en fin fredag med stort sett sol och så ska det skya lite till utöver eftermiddagen och till kvällen och helt på tampen av dagen så ser det också ut till att det kan komma lite nedbör. 22 grader ska gradestocken snika sig upp på i löpa av fredagen och så är det skiftande vind igenom dagen.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Det är fortsatt lite morgonrush på Sunnmørsveiene och då går tempoet ned enkelte sted når många ska avgå samtidigt men trafiken är fortsatt I bevegelse. Lägg gärna in någon extra minut hvis du har något du ska räcka I löpe av den nästa timmen och så får du ha en fin fredag.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt I Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
4: Hei, jeg dere Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Tracy Chapman, och det är med tristhet man kan upplysa om att kung Harald är död, 89 år gammal, för en konge.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Det är med stor sorg vi upplyser om att kung Harald är död, det skriver kongehuset. Kungen sovnar stille in på Rikshospitalet fredagsmorgon 28 augusti klockan 06.35. Kung Harald blev 89 år gammal. Med kungens bortgång är Håkon Norges nya konge. Och Trollstigen är fortsatt stängt efter att det gick ett jordskred på Fylkesväg 63 i Isterdalen torsdag kväll. Skredet skal være rundt 10 meter langt og en halv meter høyt. Veien er stengt med bomme både på Reimasida og ved Slettvika. Det gjøres en ny vurdering om veien kan åpnes i løpet av fredagen. Og en geolog har undersøkt en steinblokk på sørvestsida av Sukkertoppen i Ålesund etter en bekymringsmelding fra en turgåer, det skriver Ålesund kommune. Vurderingen er at det ikke er noen akutte rasfare, og området blir derfor ikke stengt. Steinblokka ligger utenfor turstien.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende vind gjennom fredagen, oppholdsvær og sol først på dagen, og så er det tilskyende utover ettermiddagen og fare for nedbør til kvelden. Temperaturene skal ligge på rundt 22 grader på det varmeste.

Hans majestät kong Harald är död, det upplyser kongehuset. Kongen sovnar stille in på Rikshospitalet fredagsmorgon 28 augusti klockan 06.35. Kong Harald blev 89 år gammal. Med kongens bortgång är Håkon Norges nya konge.

detta historiska ögonblick. Det alltså 21 skudd I allt som ska avfyras. Och så är det då som vanligt vid sörkesalut så är det 30 sekunders paus mellan varje avföring. Det följs nöje med på klockan här ser jag från de som står framme här. Stemning her, det ikke så mange som som jeg sa så det folk veldig rolig her de kjenner sikkert på, hva skal jeg si høytiden rundt dette øyeblikket den spesielle situasjonen og folk står med fingrene inn I ørene for det Det smeller veldig bra her på Akershus festning nå. Det en høytidlig stemning her. Alt utføres selvfølgelig med en enorm presisjon. Og det føles med på klokka. Og det kommandanten da, som leder denne avfyringen av disse salutene. Første kanon! Jeg ser også nede på kaja her, rett ned for Akershus festning, så står det folk og ser opp hit. Stille og rolig og få med seg salutene derfra nede på kaja. Andre kanon!